0: Får vi spela en låt till? Kanske två, kanske tre. Vi får se. Åh, gud bra. Okej. Vi tänkte be er att sjunga lite.
1: Med oss. Till. Ni sjöng ju så fint.
0: Exakt, så vi vill ha mer. Och det här är en ny låt som precis kom ut, så vi förstår om ni kanske inte kan den.
1: Precis.
0: Men vi
1: tänkte lära er hur den går.
0: Ja.
1: Det här är alltså i slutet av låten, jag ska skämma. Bara så ni vet. Väldigt pedagogiska. Det går så här. La!

typ så. Ja. Och när ni sjunger det här så kan ni föreställa er att ni sitter på en pub typ med dina vänner och du har haft en jävligt dålig dag, kanske vecka, kanske månad, år. Och du är hjärtekrossad och allt känns hemskt. Men så sitter du där, du är ganska full. Och mina kompisar känner att fan, livet är ändå ganska gött ändå. Lite så. Ungefär.